0273204 50. Won so frena for Papa no onye ne ka wa bo e wo ba ne hu nyina na onyai ma sa abrante e foforo na wa fa oba no anase omfanche ababa wa na mane nkon baby.